Marty Day og Wine in the Wind var nummeret, der startede anden time af sommer og solskin denne tirsdag formiddag. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på programmet, hvor jeg både spiller

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Den vidunderlige sangerinde Sarah Vaughan lyttede vi til her på hendes version af So Long My Love. Og her får du Billy Bauer på The Way You Look Tonight. Du lytter til sommer og solskin.